0: Mislim, da 2000 ljudi, ko so se odspori drli Robi, Robi.
1: Oh, wow.
0: In jaz sem samo stal iz stola in spet Robi, to, res to pa... No.
2: Bravo, Robert.
1: Robert Gotar.